0: fumi. Dedami yeuja. Ja fumi.
1: Turi.
0: Uri yangu na ja fuazi. Uri yangu kuna ja fu. Uri yangu na ja fuazi. Uri yangu kuna ja fu. Eleta mi mama bagwe ni yeo. Opa mama jao.